0: hayatı mutsuzluk ki sımsımat. Efto azlaç ki dört şişliktim tak. No morsa kutak. Müşşişliktim tak. Akos na peçke umata sağlar. Ayo se kumakot azı ofte uçak. Tisa on kutak. Tüklüm stıt. Mäti kesäk chumitsi taas taas tuskeli pasai se aurti kurulam saa. Sik maa. Sit kutsutak tatsum stat. Sit kutsutak tatsum stat. Ayu taas tuksakas na kliatsi taas olekia amataa. Tatsum stat ni sitku. Ti kumakoti na kailasta dahil. Datlong stat. Kapag datsit ko sa dasiyot sa taos ko. Tuwal. Kaya layati mo tapama. Nampi mo tap. Ulaat. Elkhtulap. Elkhtulap. Often. Usted cursó lo mismo que escuché esta ciudad. Así que me escucha o a la que se le hace a la zona por su o pichiluat o escucha o que el puesto en la que la hasta da o que te despegue el que no se espejo y se me pasa ahora el plato el plato. Omasi dendron nukdem. Lepotsik tosiut tolta. Ahtoh kuya osmap. Kya telkosap ala kisi telkiap. Uishk tos kenoasat kisi telkiat. Kya telkosavat. Ala kenoasat. Uishitak kya suutsutap. Asun tutup tutup ki hupayşap hupayşap tut. Dişilu tiket ki tıkmayşap ki kohrşap tut ki hupayşap ki kuyo osmap tut. Ki dişilu tutup tut kurulum yap tut ki kesi değil kurulup tut tutat mustat. Uyşilu tut ki yasayak yap. Just to see what the house. Ukolotikitus eskontaliwastemtak wasatatik putt askisalat kutlatalamatat laastik putt asikilxalat ukolotikitik putt tinakilaxtat anotsanawat wanoxnistis tinakilaxtat silawit. Ystig pwtsg. Mae mis o tair ypsol yn y chwysg. Nwt llwg. Dyn o gilach dyt ypsol yn y chwysg. Ystig a mae mis o tair. Yn y pwtsg. Wch wedi gytwad yr bwtnag dim yn dychgall aeth. Ys i pwtsg neu mwdaw. Ys i pwtsg yn ymwydaw. Anak nak lewani mutau tu, uli pasai jauh di kurunum stasiel. Kepala tu cuas kikik hut sma akhlai jauh tu, sekolah ni mutau tu tu mesti. Wah, dah mesti.
1: Jauh madam hooks, ans las kuyai, anus cainum nap or. Nuchalk Radio 91.1, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
2: Já, en það nokk í manna, en út tæn við nafn á Nuchalk Radio 91.1 FM.

0: stati i caetri di la ptai gawt la tram cwtsa di sy'n o'r clam gyn gwrs na chawr i gwrs na ddall dim na Oi
1: Oi Ach di gael ar yr sgar na byt Dan di sy'n o'r clam sy'n edrych o'r Wys bydd y llams Dymant trellent a tymas Dyd gwell sydd gysyn ddeillwyrlent Môr sach am dyman ddyll ddyll cawais Snawr cnam cdyn yn ddyll Dymai symsast ill sydd gysyn ddyll O'r ddyll stan ddyll snawr cnam cdyn yn ddyll Dyma llai llynydd y cyrtall na bryd y llai wrth chwll yn tal y tre dawn Ach sgall na bryd yma sgach am Snor sgnam cydyn ni ddyl Alldys gysmysg Dwi'n gwydys gysmysg

0: chudig yn ei cych, ysgaw a chysaw chych a lysg ym stallt. Alawai chyd a chysaw chyd a lysg ym stallt a lysg yw glliniw.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Chamat.
0: Chamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wa och sawch da. Dich daich di glwg. Dich daich di synch. Dich daich di tzilt. Dich daich di askayall. Dich daich di sook ptus. Wichat wa tichamalt.

0: Salutant Tahuan Tisnex Halat. Tis a Hila has done up to the Kotulam Stout. Why, Salutant Kotakhitswe. Salut Sidomant.
1: Cael chalwllam dy mwllab, a lach mwsalch sbwllt wedi clagd bwllt di smaw a llcwllalch sdi smaw. We welcome you folks to Newhawk Radio Bella Coola, broadcasting from the heart of the Great Bear Rainforest. Wai.
0: Wai, ala naid i mi dat sgan a bam chwyt sy llai sy'n cymstall dy haid dych. Ala dy naw. Ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, ach doch, a pasad kaut a sletit kwa chod sa anu chumat. A sa anu taut a sot tchalta psult chalat. Na chmusim tita kentai. Na chmusim tsa a saus na chmau. Tlaptom tita ayatun des kcim. Kcim tsutau. Dayan kent dar damlo lusta dach dasyn chdach Dayan kent mwll dar si dach wala salas da dasyn tchnaach dach Wall gwchad ula achwa Tlapas lao dwt gen achmaw Na achmaw dwt dach Zaya lao ad na achmaw Bwg dw dim sga ostwch dw dim Wrth o'n nhw slymstad a chw. Wrth dwch dwi ddim, sgarp dwi ddim lwyd. A lana sgach sy'n llai nawr dwch. Wrth dwch dwi ddim, wrth o'n nhw slymstad a chw. Wmad sy'n ddim, wrth dwch dwi ddim. E ddim daw sy'n mynd ymlaw dwch dwch. A lawr gwaith dwch. Wyt ti'n gwybod cael chylwll minad, dach wad. Stwt hwn i ti'n gwybod gwleg eis. Stwt hwn i ti'n gwybod ydardag eis. Tw-tw-dawd. Alli bydd dy'r dau eich ddim oes gwybod wad. Do alg dach. Zael yw'n awd at y nach hwn mat wad gwchad. Hiladig tsulsam ustwgdw ddimdw ustwg nw slymstad nw slymstad yw daw ustwg a mad stael gwch Wchidig at tchwn y gwdw mynyllt na chwn na chwn dw mynyllt allwg nw slymstad Das ist jetzt ein Bit. Alle Zeit ist allein auch, dass die Kultur im Staat.
2: And the sign up of the new Hulk radio.
3: FM.
4: Why Alex eats? Such slim steaks Alex eats. Like, Sam is the same demo cracky piece, you know, skit in house goes 12. Skit us 12 is so now. Skit this on the day. We see him stick with Krulam steaks. We see in a while. Some tau. Sims the cake, the eggs, the eggs, the eggs, the eggs, Ti atam nhw sam gwydig daeth. Olda tiallian gydrawr da gwrgwrwn amdag dis di atam nhw sgwtsol da gair gydig. Wychydig at sael aiwt am dynill saimis. Siall gyd ilsgach tasgywst chwyll. Wrdw sŵlawd am adalag dillach sbwysill tasgair I bil. Alla allt bod sae cwrwrwn amdag sael aiwt am dynill swyst. Sall aes a ni gym dydlymstad awd. Wai, bylch sdaeth. Wai, alad eid sydd, di dlwchzaid, chlstis alad eid aig. Ala aig, dlwchzaid, chlstis mae am gym gwaad, di chlstis da gwgbilt, chlstis am smad I am gyd aig wglant. Alla bod sy'n llyllt gellwch zaed. Alla aig. Sgolwch wrth yw dawr hynna sŵg. Sgell a baw sgell mawch y eilg. Alla oma dawr sgell mawch y eilg. Alla naig sgwt ill mynna meim ill. Alla llgwmat. Omskwylael Lapskwsgigigil Gwaini gysdi matsgw Daam gysda matsgw Sgwch tmysgw da matsgw Daam gys Lai gwylwtsig Dael awlem tigdraig da matsgw Gwaini gysgw dyd Lai wtsmysgw dyd Da tiam gys Sgwch tmys Ychwg tmachog wtsig Dwchna sŵgs Үсэм стрэлаад, габсэг лда санхтэх. Үх үгэрт мүгвауд, сгэгэгэ липцүйда үлда сүлтэх. Хэш күда цвайх. Ээээээээ, сэ дэй цаадстээс, ээээээ лэуэс күда оди цаадстээдэ. Ээээээц күдсдайх сгэал күнэс, сэ кэуалэс, үлэ сүлс, күду сүлс. Ilt chwmad dom cwma gwrdd draeg da matsg da draed stedr. Cwma gwrdd da ill da tiam gys da matsg da draed stedr. Slymst nam di mwts ul ill. Ull cwnis tra ull da sŵlstr. Ull da matsg sab sŵlst di matsg cwmch. Alltlwch zaedr. Da lawst ul ill. Mae'n alg sgwtsil saad stael, hyll nôs am y man sgwy. Dal y dred o disgwyd gwychwaed o'm y man sgwy. Llaed ach o sŵls dy mamlt. Llaed ach. Hyll nôs a sgaelt y la sôtst. Nôm a byd y gall dim y man dad gyda bob sgennau gybsgu cib da gwchbyl ab. Dy mamlt. Yn llestant, sydd sgwrdd o draeg wllt. Aen a gwylwyd sydd dwi'n mynd, gwyd chysgedd a bo. Cyd gwelwyd y gwgwbi nawr. Glwma gwelwyd gwrdd a chwllt y mynd a trwllwg. Chlan dim gwrdd a chwllt. Llan a'r dad. Chech i o'n mat sgwrdd. Dwi'n sydd am dim gwrdd. Glawma gwelwyd gwrdd. Aen dwi'n dim gwrdd. Chabad I sgwylwyd da golymd chyll sy'n sgwys ill. Llaid o dim gwrdd sgwylwyd dim sicl dim. Hyn a gwylwyd sy'n sgwylwyd da gwylwyd eich drach llaid o dim. Lyb trwydol chi gwaad o'r ill sda naw ill. A lyd am gwrdd daw. So lais o'r sgwylwyd o dim. Hei. Gael cwyn dŵr lap yma sydd gwydig I lael. Ysda nawr. Ysda nawr yn sam dim o tygwyd I lael. Nid yma yn ymsydd lap sgyll cwyn dis. Sgyll sgol dap sŵllt aill. Cym tych sill. Ill chwmat straig illt y sŵllt. Eu te escuto, acho que... nüt kuals maus kin ayawals ma ske ust kselike patsel ske ust kselt vaina kuiletsix nüt kuals ma ust kselt utit samament tselat ul inus kik tapit xlandem kuit kukelti mamantat ay See, I now sleep to town and sell it some to town. Quantitative old inus kick stick. Sits that stage of the monster. Scold them scuttilized, he could this to do much to moments to the coolulum. Belster. Let's eat. I just did my quad. I like it. Hindi quad. Let's go to a quad. Get ill. I guess. Or did my quad. I like it. Ill. I guess. Just in a just today. So. Stomach. Get stomach. My quad. My quad. I Apskumahat alaka si kunisti ama mataot. Apskikiki. Nyt tsuhlana lamsku. Nyt tsuhlana lamsku. Apskuske uskastus hulamtu. Altete. Spuhlana stetete. Mahat alakat. Kutsatsas alkstom kwahua. Alkskwa. Mahat alakat kindi kwak. Alat eats at the kwak. Indi tupanatski. Dam absurdum tmokok at the kwak kindi tupanat. I like a kutakske gewent star kip we. Kapaks gewent star. Satsian maus wuntzlta. Numawik ulec ikt ahtat upanat xput aelaiks. Xieb ui. Dich slach skutach xieb ui. Dich chach skutach. Dich kwachti. Kalina tlina zut kuz ikdach kwachwa. Unk aelaiks kumaz. Lekets ktatus upana. I could talk upon a scapsule. Scam not a good actor. Scams could a daughter. Eight hellay, same could. Skita could a horse that a matter's absurda. But scholars upon a skeleton, I'm could salute skita down. Lau ikin ar bwt anig di tas ys gywg stai. Nymo eid sbwt aelag. Wy gyd tas gywg stai at gael y tri sy'n lad aist. Tas yd gwystig dachwch. Al dael y tîm gwylid dach. Dach gael y tîm aelag. Trwbana. Wy gwad sy'n aist di trwbana dach gael di sonwch. Sach ol y tîm aelag. Wy gyd gael ei tîm di chwach ol y aig.
3: I'm not teaching.
4: Sutnapit Arsutais. We could get cars with stamps go, Tatitais and Nukkeh. The Sutskeh don't. Sutskeh to doubt is sometimes. I thought the cars that were cackled or the dish.
3: Om Tom Sat Pstomat.